ခုပလီဖီဘာရောကနေကတိကအကာဂျဗာနီ FM ဂျွန်ပီယိုရှိစပါလိုက်ပွင့်ဒရမဂါဟတ်စ်ကွမ်ဂျိုရူဟာကအပ်ကပကတိုင်နျူးစ်အွန် AIR ပရလောက်နောက်ဆပ်ဆချပန်ပေါ်ကပေါ်ဟန်ဒရဘဂျင်းနီယစ်ဒါနီယစ်ဆော့ဘတ်ကအကာဂျဗာနီဒယ်လီနာကမ်ဒါကီခူဘောဟာကကတိန်ဟင်ဒီကီခူဘောဟာကတိန်ဖရင်ကင်ဝန်ချပီဟာကပေါ်ဟန်ဒရလာလာဆန်မီနစ်This is Akashvani FM Jompi broadcasting on FM 103.6 MHz and live streaming on the News on AIR app. Well, dear friends, at 6 a.m., we relay Akashvani Delhi for the news in Hindi, to be followed by the news in English at 6:05. Kindly stand by for the news. This is Akashvani FM Jompi.

0: ရူဘန်ပေ့နက www.ceomeghalaya.nic.in
1: ကဂျင်ခန်းဂျုံဖီကဆူရဂျုံဖီကဝတ်ဂျုံဖီဝတ်ဒုယကာလဝလမ်ရှဖီဒေါ Chief Electoral Officer Meghalaya